0: And the Crew al violonchelo, Karl Schouten a la viola, Heinz Holliger al oboe, Bruno Hoffmann a la esta armónica de cristal y por último Aurel Nicolet a la flauta.
1: Tararí que te oí.
2: ¡Vamos!
0: Es que si me hace risa ya pierdo...
2: Venga, vamos a hacer feliz a Susana de Vigo y le vamos a descubrir la música de su vida antes de que cumpla los 55, que además, según nos contaba, los cumple en junio.
0: Ya
2: resolvemos.
3: Mismo. Soy Fernando de Santander.
4: Soy Francisco Molina, llamo desde Madrid.
3: Quería resolver el tarareo de Susana de Vigo.
4: Y tengo una solución.
3: He creído identificar la melodía a la primera, ya que este concierto me gustaba mucho. Pues bien, querida Susana, tu concierto anhelado y guardado en tu memoria durante tantos años es... Redoble de tambores.
4: Es el concierto número 17 para piano y orquesta de Mozart.
3: Y concretamente tu tarareo es al primer movimiento, que es un allegro. Así que felicidades, Susana, y que cumplas enseguida tus anhelados años.
4: Hasta la vista.
5: Ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti